Alright, salamat sa pagpaminaw karon kay Mads Iris Edim. Thank you very much sa inyo pagpamati dira sa Purok Indian Mingo. Kag salamat gid sa akon nga brother.

mga kapamilya, mga suki sa aton ratuntunan tinig ng reformasyon, mga K5, kamutanan, kabay pangyara sa Gyapon sa ikayong lawas, kag pasalamatan taman ang aton makaako, nga permi naghatag sa aton sa tanan ng mga pagkamaayo nga iyang ginbuo sa aton na tanan, kag dayawon ta siya, pasalamatan kay sa sini nga timpo makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Dalayon gid siya kag tapos nga pasalamatan amon nang hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa tanan nga iyang ginbuo sa aton nga proteksyon, tanan nga pinansyal, tanan nga physical, mental, spiritual nga aton nga napahimuslan. Amo na nga permi ta ginabalik-balik kay amo gid lang na ang pinaka importante sa tanan diri sa kalibutan labi na sa aton nga tipo sa mundo. Kabalo kita nga asod-asod ang mga nagkatabo, baha dito ba diri asod-asod mga bagyo nga makatilingala nga bisan nga hinay lang ang ulan pero nga ang perti grabe ang baha. Amo na nga mga paandam na tanan. So labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo nga aton nabatian makabulig tani sa aton pagalagad. Munang gina-invitar namon permi diri sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon nga inyo gid pamatian. So samtang hindi kita magpadayon, hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anak kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, lumunulog sa iyong banal, lalukluka. Tinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawbay na kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkulong sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa iyong banal na masalita at pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit na si Yodo Camiloy na nakatulong sa lipunan. Tanawa ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na protection. Ngayon din lahat ng mga kawani ay aming makamtan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagkaloban mo kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaban aming maunawaan yung malalaman salita upang sa ganun. Kami ay maging totoo at tapat na lingkod ninyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng MP Jesus. Amen. So ipadayong tamaguturan, magkabiyanan. Ang aton gitunan, ari pa kita sa higadalan. Ang higadalan diri sa paanggid, mugalitong mga tao nga, hindi nila ginhatagan sang importansya. Nagapamati pero hindi nila nahangpan nga basta wala ka interesado sa imong ginpamatian daw wala lang na siya amo na nga budlay mahangpan pero kung interesado ka siyempre tinguhaon magid siya nga mahangpan mo na nga makuturan ang pamangkot nga ayahan nga hindi kita interesado sa pulong sa Ginoo nakabalo naman kita nga ang resulta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo ang resulta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo manggahatag sa aton sang ihibalo malangit noon manginalam kita sa aton kaluwasan kag makabaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na importante siya. Amo na parin kita diri, makuturan. Pero sa ginalarag ko ay nandiri, ang espirituhanon nga mga ikasarang tani na parlisar nga aman, kay hindi man napabakod ang pulong sa Ginoo. Ang mga tao nagapamati isang pulong apang wala, makahangup sini nga aman. Wala nila mahantop nga na-aplikar ini sa ilang kabulingon. Parehas lang nasa pagkaon. Ang ginakaon mo, wala sustansya. Amo na, andi, maluyahon ka lang yapon, balatiano. Wala nila marilisar ang ila kinanglanon o kon ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang gugma ni Kristo. Kag inapasa nila ang mensahe sang iya grasya subong isa kabutang nga wala nagakabalaka sa ila. Subong ang mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa higadalan. Amuman tanas handa sa pagdakop sang mga binhi sang Dios nun nga kamatuoran gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang mga pulong sang Dios. Mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalunghong, hinalungong kag magipikto sa matiga nga tagipusoon. Si Satanas kag ang iya mga anghel yara sa mga katilingban sa diin ginabantala ang ebanghelyo. Samtang ang mga anghel sang langit nagatinguha sa pagpatudok sa mga tagipusoon sang pulong sang Dios ang kaaway. Nagbantay sa paghimo sang pulong nga wala sing epekto. Upod ang pagkamatinumanon nga katumbas lamang sang iya Malaysia, ginatinghuaan niya nga hunggan ang buluhaton sang Espiritu sang Dios. Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa yagugma, ginatinguhaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalapangod sang isa
nga napahulag sa pagpangita sang Manolos. Gina-engage niya ang hunahuna sa kalibutanon nga mga laraw. Nagakulba siya kritisismo o kon nagapahangop sang pagluha-luha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingwahe o kon ang iya paagi mahimo nga hindi makapahamot sa mga tagpalamati kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Gani ang kamatuoran nga ila kinahanglan kag nagindala sa ila sang Dios sing maluluyon, wala sing mabina pinadayonon nga impresyon. Madamo sing kabulig si Satanas. Madamo nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagabulig sa manugsulay nga kuhaon ang mga binhi sang kamatuoran gikan sa iban nga mga tagipusoon. Madamo nga nagapamati sa pagwali sang pulong sang Dios ang nagahimo sini nga topiko sang Kristohanon sa puluyan. Nagapungko sila sa paghukom sa sermon subong sang ila himuon sa mga pulong sang isa ka manunudlo o kun isa ka umalambal sa politika. Ang mensahe nga dapat kabigon nga pulong sang Ginoo sa ila ginapuy-an paagi sa dyutay o kun mayubiton nga kuminto. Ang kinaiya mga motibo kag mga buhat sang ministro kag ang paginawi sang mga kaupod nga katapok sang sibahan hilway nga ginhambalan. Ang mabungat nga paghukom ginamit lang ang katuso-tuso, ang kutso-kutso o kon pagpasipala ginasulit kag ini nga pagpamati sang mga wala makonverter. Sama-sami ini nga mga butang ginhambal sang mga ginikanan sa palamatian sang ila kaugalingon nga mga anak. Sa amo ginalaglag ang pagtahod sang mga mensahero sang Dios kag ang pagtahod sang ila mensahe. Kag madamo ang ginatuloan na tamdon sing aganhagan ang pulong mismo sang Dios. Gani sa mga puluyan sang mga nag-angkon nga mga Kristiyano madamo nga pamatanon ang ginatuloan nga mangin infidel. Kag ang maginikanan nagaduduha kun naa ang ila kabataan indi gid interesado sa ebanghelyo kaghanda gid sa pagduha-duha sang kamatuoran sang Biblia. Nagapalibog sila nga mabudlay gid ang malabot sila sing moral kag relyoso nga mga influensya. Wala nila makita ang ila kagalingon nga larawan or huwaran nagpatig-asang tigipusoon sang ila mga anak. Ang maayo nga binhi indi makapanggamot kag ginadakop inini Satanas. Amo na ang kabangdanan damo ang mga kabangdanan makuturan nga ang nadula ang binhi sa pulong sang Dios dira labi na sa mga kabataan. Dira kita sa mga bato nga lugar. Siya nga nagabaton sang binhi sa batonon sa batuhon nga duog. Amo man siya nga nagapamati sang pulong kag gilayon nga nakabaton sini nga may kalipay apang wala sising gamot siya kagulingon. Kundi nagapadayon sa makadali kay kun ang kapipitaan o kun paghingabot, pagkutwas tungod sa pulong sa gilayon nagkasandad siya. Ang binhi nga ginasabog sa batuhon nga duta makakita sing dyotay nga kadalmon sang duta. Ang tanong badasig nga nagatubo apang ang gamot indi makalusot sa bato agud makita sing sustansya nga makapadayon sa pagtubo sini. Kag wala madugay nagakadula si ini. Madamo sang mga nagahimo sang propesyon sang relihiyon ang mga manugpalamati nga wala sing krus. Kangay sang bato nga nagapaidalom sa sapaw sang duta. Ang kakagod sang kinaugali nga tagipusoon nagapidalom sa duta nga ila sang ila maayo nga mga handom kag mga gingin kinahanglan. Ang gugmas kagulingon wala mapunggan. Wala nila makita ang tuman nga pagka makasasala sang sala. Ang tuman nga pagka malaot sang sala. Kag ang tagipusoon wala mapaubos sa idalom sang isa ka balatyagon sang iya pagkasadaan.
ini nga klase mahimo nga madali makumbinsi kag daw mga maalam nga mga nakonverter apang mayara lamang sila sang mabaw nga relihiyon. Indi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong o kon tungod kay nagkakalipay sila sa sini nga sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Mateo ang panawagan sang manuluwas, sa gilayon ang tindog siya, ginbayaan ang tanan kag nagsunod sa iya. Sa gilayon nga ang Diyos nun nga mga pulong mag-abot sa aton mga tigipusoon, luyag sang Diyos nga batunon naton ini, kag husto nga batunon ini nga may kalipay. May kalipay sa langit tungod sa isa ka makasala nga nagahinulsol, Lucas 15 versikulo 7. Kag may kalipay ang kalag nga nagatuo kay Kristo apang yadtong paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sa pulong indi pag-isipon ang gasto. Wala nila ginabinag-binag kung ano ang ginapatuman sang ila sang mga pulong sang Diyos. Wala nila ini ginatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi kag ginatugyan nila ang ila kawalingon sing bugos sa pagkontrol sini. Ang mga gamot sang tanom nagaigo sa madalong nga duta kag natago sa panulok nagasugod sang kabuhi sang tanom. Gani sa Kristiyano paagi sa indi makita nga pagkiusa sa kalag kay Kristo. Paagi sa pagtuo nga ang espirituhanon nga kabuhi ginasagod. Apang ang mga tagpalamati sa bato-bato nagasiling sa pagulingon sa baylo kay Kristo. Apang ang mga tagpalamati sa bato-bato nagasalig sa pagulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga huyog kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo kag sa gahom sang iya gahom. Ang amo nga isa wala sing gamot sa iya kagulingon kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang tigilinit nga nagapabakod kag nagapahinog sang matiganga uyas nagaguba sang wala sing kadalumon sang gamot. Gani siya nga wala sing gamot sa iya kagulingon nagapadayon sa madali-dali apan apang kun mag-abot ang kapipitaan o kun paghingabot bangod sang pulong sa gilayon nagakasandan siya. Madamo ang nagabaton sang ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-antos sa baylo nga isa ka kailwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa isa ka panahon kay nagahuna-huna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabudlayan kag pagtilaw. Samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay upon sa ila mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa dalong sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Indi sila makaagwanta sang kahoyanan tungod sa Kristo. Kun ang pulong sang Dios nagatudlo sang pila ka ginapakabahandi na sala o kun nagkinahanglan sang pagdumili sa pagulingon o kun pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tuman kadamo nga panikasong agod makahimo sing dako mapagbag-o sa ila kabuhi. Ginatan-aw nila ang karon nga kahalitan kag pagtilaw kag ginakalimtan ang walay katapusan nga mga katunayan. Kaangay sang mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling, ini nga pulong mabudlay. Sino bala ang makabati sini? Juan 6 versikulo 60. Madamugid ang nagapangangkon nga nagalaga sa Dios apang wala sila sing eksperimento nga ibaylo sa iya. Ang ilahandom sa paghimo sa iya kabubuton napasad sa ila kagulingon nga huyog, indi sa madalom nga pagtuo sang balaan nga espiritu. Ang ila pagginawi wala ginapahisanto sa kasuguan sang Dios. Nagapangangkon sila nga ginabaton nila si Kristo bilang ila manuluwas apang wala sila nagapati nga atagan niya sila sing gahom sa pagdaog sang ila mga sala. Wala sila sing personal nga kaangtanan sa isa kabuhi nga manuluwas kag ang ila mga kinaiya
nagapakita sang mga depekto nga napanubli kag ginpatubo. Isa kabutang ang mag-ugyon sa kalibutan nga paagi sa ahensya sang balaan ng espiritu, kag isa pakabutang ang magbaton sang iya buluhaton bilang isa ka manugsabdong nga niya nagatawag sa paghinulsol. Madamo ang nagabatyag sang pagpalagyo sa Dios, isa kapaghangop sa sang ila pagkaulipon sa kagulingon kagsala. Nagahimo sila sang mga panikasog para sa reforma, apang wala nila ginalansang ang ila kagulingon. Wala nila ginhatag ang ila mga kagulingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo, nga nagapangita sang Dios nun nga gahom sa paghimo sang iya kauboton. Hindi sila handa nga maghulma sunod sa Dios nun nga kaanggit. Sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ila mga pagkadihimpit, apang wala nila ginabiyaan ang ila partikular nga mga sala. Sa tagsa kasayop, nga buhat ang dalan nga mabakod nga kinaugali nagapabaskod. Ang lamang nga paglaom para sa sining mga kalagamo ang pagrelisar sa ila nga kaugalingon. Kamulang na ang pinakaimportante nga tani marelisar ang kaugalingon nang ginkinahanglan ginila ang kamatuoran sang pulong ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, sakay ni Nicodemo hambal niya, dapat kamo mataw, liwat. Kunang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi sila makakita sa ginharian sa Dios. 1:7-3. Ang matuod nga pagkabalaan amo ang pagkabugos sa pagalagad sa Dios. Amo ini ang kahimtangan sang matuod nga Kristiyanong pagkabuhi. Si Kristo nagapangayo sang isa ka walay reserbasyon nga pagkonsagra o pagtugyan para sa walay pagkabahin-bahin nga pagalagad. Ginapangayo niya ni Kristo ang tagipusoon, ang unahuna, ang kalag, ang kusog. Ang kagulingon hindi dapat pakabahandianon. Siya nga nagkakabuhi sa iya kagulingon hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan na prinsipyo sa aksyon. Ang gugma amo ang sansaran nga prinsipyo sang panguluhan sang Dios sa langit kag sa duta, kag dapat amo ini ang sansaran sang kinaiya sang Kristiyano. Ini lamang ang makahimo kag makapabilin sa iya nga malig-on. Ini lamang ang makapabakod sa isa ka pagtilaw kag pagsulay. Ug kag ang gugma magapadayag sa pagsakripisyo, ang plano sang pagtubos gin pahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalong kag mataas nga indi ini matakos. Hinatag ni Kristo ang tanan para sa aton, kag ang mga nakabaton kay Kristo mangin handa sa paghatag man sang ilang tanan para sa kayuhan sang ilang manunugos. Ang pangunahuna sang iya kaon, karungganan, kalimaya, magauna sa tanan. Ang ginahigugman naton, kung ginahigugman naton si Jesus, higmaon naton nga magkabuhi para sa iya, sa pagpresentar sang aton mga halad, sa pagpasalamat sa iya, sa pagpangabudlay para sa iya. Ang trabaho mismo mangin mamagaan. Tungod sa iya, maghahandom kita kasakit kag pagpangabudlay kag sakripisyo. Magasimpatiya kita sa iya kahinlaw para sa kaluwasan sang mga tao. Mambatyagan naton ang amuman nga malumok nga handom para sa mga kalag nga iya nabatyagan. Amo ini ang relihiyon ni Kristo, ang bisan ano nga kulang sa sini, isa ka pagpangdaya. Wala sing teorya lamang nga kamatuoran o kon propesyon sang pagkadisipulo ang makaluwas sa bisan sino nga kalag. Hindi kita iya ni Kristo, hindi kita iya sing bugos. Paagi sa pagkatunga sing tagipusoon sa Kristohanon nga kabuhi, nga ang mga tao nangin maluya sa katuyuan kag nagabag-o-bag-o sa handong. Ang panikasog sa pagalagad sa kaugalingon kag kay Kristo nagahimo sa isa nga isa kabatuon nga
manong pamati. Kasi hindi siya makabatas kung ang pagtilaw mag-abot sa iya. So, amo na ang kabugusan, maguturan sang binhi nga natanom sa kabatuan. Sa tunga sang mga tunog, dari naman kita sa natanom sa katunukan. Ang nagsabog sa tunga sang mga tunukon, amo ang nagapamati sang pulong kag ang kabalaka sining kalibutan kag ang madaya sang manggad na galumos ang pulong kag siya nangin di mabungahon. Ang binhi sang ebanghelyo masami nga nagtupa sa tunga sang mga tunukon kag makahalalit nga mga hilamon. Kag kun wala sing isa ka moral nga pagbag-o sa tawhanon nga taypsoon, kun ang daan nga mga batasan kag mga buhat kag ang anay kabuhi sang sala wala mabayaan. Kun ang mga kinaiya ni Satanas wala mga halin gikan sa kalag, ang patubas ang trigo malumos. Ang tunukon nga mga tanom mangin patubas kag magapatay sang trigo. Ang grasya mahimo lamang mag-uswag sa gipusoon nga dalayon nga ginahanda para sa mili nga mga binhi sang kamatauran. Ang mga tunok sang sala magatubo sa bisan diin nga duta, wala sila nagakinahanglan sang pagkultibar apang ang grasya dapat palambuon alang sa alang sing maayo. Ang mga tunok kag mga tunok handa permi sa pagtubo kag ang mga helikoton sang pagtinlo dapat mag-uswag sing dalayon. Kung ang tagipusoon wala ginatipigan sa idalom sang pagkontrol sang Dios, kung ang balaan ng espiritu wala nagapangabudlay sing walay untat sa pagpino kag pagkahalangdon sang kinaiya, ang daan nga batasan magapahayag sang ila kabalingon sa kabuhi. Ang mga tao mahimo magangkon nga nagapati sa ebanghelyo apang luwas kon sila ginpakabalaan pagi sa ebanghelyo ang ila profesyon wala sing pulos. Ang mga tunok nga ginutod apang wala ginutod nagatubo sing madasig tubtob nga ang kalag nagalapta sa ila. Ginpatod ni Kristo ang mga butang nga makatalagam sa kalag. Subong sang ginrecord ni Marcos, ginsambit niya ang mga kabalaka sining kalibutan, ang mga pagkamalimbongon sang manggad, kag ang mga kalibgon sang iban pa nga mga butang. Ginpatod ni Lucas ang mga kabalaka manggad kag kalipayan sining kalibutan. Amo ini ang nagalumos sang pulong, ang nagatubo nga espirituhanon nga binhi. Ang kalag nagauntat sa pagkuha sang pagkaon gikan kay Kristo kag ang espiritualidad nagakapatay gikan sa tagipuso. Ang makabalaka sining kalibutan wala sing klase nga hilway sa pagsulay sa kalibutan kalibutanon nga pagulikit. Sa mga imol nga ang pagpangaudlay kag kakulang kag ang kahadlok sa kakulang nagadala sing mga kalibog kag mga palasanon. Sa mga manggaranon nagaabot ang kahadlok sa pagkadula kag ang madamo nga mga kabalaka. Madamo sang mga sumulunod ni Kristo ang nagakalipat sang leksyon nga iya ginsugo sa aton nga matun-an gikan sa mga bulak sang latagon. Wala sila nagasalig sa ila dalayon nga pag-atipan. Si Kristo indi makasarang sang ila palasanon tungod kay wala nila ini ginhaboy sa iya. Gani ang mga kabalaka sang kabuhi na dapat magtulod sa ila sa manluluwas para sa bulig kag kasulaya kasulhayan nagapain sa ila gikan sa iya. Madamo nga mahimo mangin mabungahon sa pagalagad sa Dios ang nangin determinado sa pagtigayon sing manggad. Ang ila bugos nga kusog ginasuyop sa mga negosyo kag nagabatyag sila nga obligado nga patumbayaan ang mga butang nga may espiritualidad nga kinaugali. Sa amo, ginapain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios. Ginasugo kita sa kasulatan nga hindi mangin matamad sa negosyo. Roma 12:11. Dapat kita magapangabudlay agod makahatag kita sa iya nga nagakinahanglan. Ang mga Kristiyano dapat magtrabaho. Dapat sila magkigbahin sa negosyo kag mahimo nila ini nga wala nagahimo sing sala. Apang madamo ang masako gid sa negosyo
amo nga wala na sila sing tion sa pagpangamuyo, sa pagtuon sa Biblia, pagpangita kag sa pag-alagad sa Dios. Kun kaysa ang mga handom sang kalag nagagwa para sa pagkabalaan sang langit, pero dito hindi tion ang pag

DTX Coffee Mix. Nga nakakapi ka na, naka-detoxify ka pa. Dara available sa ato niya nga mga utod. Ang nagabaligya sini kay nag-serve. Labi na, dira iya sa Maya Brad's Coffee Shop. O kurbada, da kinalumsan, poblasyon 1, amuman sa kay Pilay. Dira sa may corner da, sa Barangay Old Sagay. A public plaza, ara na, sa kay Ma'am Evelyn Batadlan Natad. Ara man da, ginaserbi ang aton mainit nga DTX Coffee Mix. Okay? And of course, di mga magkalipad sa pagtumar sa inyong mga suplemento, subong nga kagahon, subong nga aga, sining adlaw. Take ka mo sa aton nga power trio, ang DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bio. Amo na nagpabakod, paligon. Nagapa-cleansing sa aton silinggalawas, ginapunan sa mga antioxidant properties, pangontra sa mga kung ano ang posible nga balatian nga magasulod sa inyong nga kalawasan. Nagadamage sa nga aton nga cellula, nagadamage sa mga internal organs tada. Alright, sige! Ano ba lang aton sinipag-istoryahan karon nga aga? Sining nga hugada iya mga kakay-five? Santong tinalikdan nga si Mana. No, tinalikdan nga si Mana kung sa din isa kadako nga bugal. Dako nga paghatag kadayawan. No, kaga of course pagkilala ang nabaton. No, sang aton isa ka kasimanwa tumandok diri sa siyudad sang Sagay. Nga madugay na. No, nagapresentar sang iya sining abilidad sa patag iya sang taliambong o konsining. Ini balang visual arts mga kakipaib nga konsinin after several decades. No, nga inisya ginkilala kada muna sa mga prestigyoso nga mga awards kag katungganan. No, nga gindawat siri kag gindulong sa aton sining lugar diri sa siyudad sang Sagay. At last, no, after a pila ka mga dekada kag tinuig, ginkilala na gid man bilang isang ka national artist, no, ang kaugalingon naton nga visual artist nga Sagay noon nga si Maestro Nonny Lucio M. Alvarado. Isa ka dako nga kay gayunan, no, dako nga pagkilala kag pagdayaw sa kay Maestro Nonny Lucio ang ginhatag sa iya, no, ining pagproklamar sa iya bilang isa ka national artist. Kay tibot sing ganon sira mga kakipaib nga ang mga taga diri sa siyudad sang Sagay, mga taga Segundo Distrito and of course sa probinsya sa Negros Occidental, ginatagaan tagid, no, sang bili kag importansya ang sining, no, ining taliambong kung tawag naton or visual arts nga considering amuni ang mga talento, no, nga ginapakita gid sang pipila naton ka mga kauturan ilabi na during festivities, mga aktibidad sa tagsa naton ka mga syudad kag banwa nga sa mga exhibit, no, mga pagpresentar dira sang mga pagpinta kag kung ano pa dira nga mga sahi sang arts, no, mayara magani inang mga sculptures, mayara magani kag makabig man aton nga art inang bisan pa ang pagtanom, no, kag pagplastar bala sini mga bonsai bala, no, nga isa ka sahi man sang art kag iban pa, no, nga mga makabig naton nga sining, oh, kag kabahinasang aton sining nga kultura. Now ining pagkilala sa kay Maestro Nonny Lucio Alvarado, isa ini ka dako nga bagay, no, para iya sa mga artist nga taga Sagay, artist nga taga Segundo Distrito, mga artist nga taga Negros Occidental. Kay tibot sing ganon, diri mga ka K5 nga naga panalaytay gid sa dugo sa mga Negrosanon, sa dugo sa mga taga-Sagay ang pagka ining pagka inobatibo, no, kag ining pagka hilig sa patag sang sining, no, mga kauturan.